Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian saling dengki. Jangan saling meninggikan harga dan jangan saling membelakang. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh menipunya dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu ada di sini." Beliau menunjuk dadanya 3 kali.

0: Iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Ora meneh karo si